0: Ja, du er jo oppe og ikke gråter du, så det er jo ikke noe problem. Og hvis du lurte på at du litt lei deg kanskje fordi det slutt med rock, det det aldri. Så hvis du skulle sitte der litt nervøs og redd som Kjell fra Olsenbanden, eller for så vidt Benny, så kan jeg fortelle deg, nei da, det ikke tungt i bøtta. Jeg har en plan.
1: Hele Max Egon!
0: Og den planen består av litt Good Charlotte. Vi skal se innom Foo Fighters med First System of a Down. Aerials på Radio Rock.
2: Radio Rock. Radio Rock.

Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

da, litt stressig er aldri feil. Enten det er fredag, søndag eller tirsdag. You shook me all night long. Håper du har hatt en deilig natt, morgen og helg så langt. Radio Rock. Ja da, det stemmer det. Det er din favorittkanal hvis det bare er ekte rock du er ute etter. Og da har du treffet helt 100% riktig. Klink Bullseye, Smackdown i midten av den røde prikken på dartskiva. Du skal få Korn, du skal få Black Sabbath, og ikke minst skal du få... Ja, du skal bli MeToo litt først da, for det er en såkalt bad touch. Det er selvfølgelig Bloodhound Gang jeg snakker om, og er låta vi sang på da vi var barn, og ikke skjønte hva det handlet om. Men vi vet

Den litt såre stemmen til Thom Yorke som feder ut der, det forteller meg at det var Radiohead, og du fikk Creep da på Radio Rock. Så er det jo sånn at jeg anbefaler deg å ikke være det, men lytte til låta, det skal da være mulig. Straks kommer Per, eller Pedro, som han også kalles, fordi han elsker taco og tequila og går med sombrero, selv om han fra Konnerud i Drammen. Han passer på deg fra klokka to, så blir vi videre, så skal du få bare ekte rock. Det det vi driver med, tross alt. Jeg tilbake neste lørdag klokka ti. Jeg fra Radiohead til Radio Nowhere. Før nyhetene, så skal du få The Boss, da vet du. Bruce Springsteen og Radio Nowhere på Radio Rock.

0: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

Bon Jovi på Radio Rock. Living on a prayer. Jeg lurer på om de får betalt det, hver gang den blir brukt på en eller annen karaokebar et eller annet sted i verden, som jeg antar er ca. 600 ganger hver eneste dag. Det må være den mest brukte karaoke-låta. Jeg tviler på at den betaler for seg. Eller gjør den det? Jeg aner ikke. Hva med en slapp kjeks? Hva sier du til det? Limp Bizkit, som egentlig skulle hette Blodfart, her nå på Radio Rock. My Way.

Red Hot Chili Peppers, By The Way, på søndagen her på Radio Rock. Ja, søndagen er jo filmdag. Hva med Stephen King-filmen Maximum Overdrive fra 1986? Det er den eneste filmen Stephen King har regissert selv, altså at han bestemte alt. Jeg har ikke sett den selv, jeg vet ikke helt hvor den ligger, eller hvilken streamer som har den. Maximum Overdrive. Det er en grunn til å se den i hvert fall. Og det er at AC/DC har laget musikk til den. Det er der den kommer fra, denne låta her, som heter Who Made Who. Jeg hadde tenkt akkurat det samme hvis jeg, Stephen King, skal ha regissert en film. Så hadde jeg hatt penger til det, så hadde jeg hyret AC/DC.

Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.